Tukaa marangaranga, kite faijaa, kite on marma. Ti heiwa, mä yli ora. Enkä marangaranga kui. Enkä kuokaa marangaranga. Tein ette mihin uikite kaima. Te kaadet jokai taimeen, saattoi katsoa kua hui hui maine. Ka maailma haru huki kite hunga kua futsilangi tia. Aina! Aina! Aina tila! Kaukki maa kia tahtoo, että on ura. Mä yli ura kia tahtoo. Anna ette kapua, mä oon nii oi. Mä oon nii fucking tupi oho kenga. Mä ette kumme jatko.